tusaror simavi tamauna CBC kutusangnarumallugun tusangnarumayati tuksararunnartasi titerarpaglusi uqaravaglusiru titeqqausikku titerarunnartusi Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way iqaluit Nunavut X0A2H0 ikiaqivikkut titeqarunnartusittauq uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut qinerunnartusi Sunday Request Show ilauyumanerarlusi angertaugussi teekuuna titeqaqattarunnartusittau Sukkayukku fax titeqaqattarunnartusi 867-979-6147 Nipiluqattarunnartusi uqaarautikkut tamaanga iqarungni 979-6101 Ungasiktumi akiqanngilluni taana 1-888-896-3135 Uqattiaqattarlusi kisumitusarnaarumangmangaat kikkunni ingyaqtaungmangaat tammajjaanginnama nareangni neruarmangaassi